Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Bah, Bah Dal, monggo unjuk anipun, monggo diunjuk.
1: Nah, ya ngono kuwi sing jenenge kowe iki wis pinter tenan kowe, Nduk.
0: Nggih, Mbah. Oh. Niki rotine dimaem nggih, Mbah?
1: Lah lah lah lah. piye kuwi coba?
0: Oh, kleru to, Mbah.
1: Wong Simbah kok diaturi maem kuwi piye? Ora kok maem nek Simbah kuwi dahar. Dadi kowe nek ngaturi Simbah kuwi kudune monggo, Mbah, rotine dipun dahar ngono.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal. Ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati. Ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

Sutresno budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang soal krawuh.
1: Iya, oke. Ya.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model kaya sing nom-nom kuwi kok ya.
0: Wah, panjenengan rumiyin Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kersane ngono kuwi nyun. Bone. Kae bareng kenane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika kok dateng.
1: Iya. Ah, ngono nduk. Cahaya aku jaluk bawa micin tiba ke rujak beruk.
0: Loh, kok rujak beruk? Betul wonten, Pak?
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya.
1: Ya Allah, kenapa tak mireng nih?

Sutresno budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Monggo.
1: Lek muni monggo iki karo degek awake ora karo dungkluk ngekek ngisor.
2: Iya.
1: Ngisor ya napa?
3: Karo meneh ora mecucu ngoten
1: iki. Ah iya ta. Ora malah wedi ta sing
4: ngono. Kuwi kok kesusu iki dos lar ngopo e?
1: Ajek tamburi.
4: Lah ya kula nuwun dhisik njur monggo.
1: Kula tani lek kula nuwun suwi kok lek glibat-glibet niku kula selara serantai. Saman mesti ya ming medayoh nang kene ta?
4: Ora.
1: Oh mboten ta?
4: Ora. Aku ora medayoh.
1: Lah kok teng
4: ngopo gitu, medayoh nang kene? Ora.
2: Pun gek kula nuwun riyen gek kula manggake.
4: Eh bacut nang jero kok kula nuwun.
3: Nek ora medayoh kok mlebu ngomah
1: nggih. Mula kuwi kok glibat-glibet ning ngarepan nggone dhewe rak ya.
3: Nggih.
4: Kene iki omahe Pak Wikarto.
1: Nggih, leres.
2: Mboten klentu.
1: Kula bojone. Niki anak kula.
4: Oh. Nono tuwa kowe tinimbang kuwi.
1: Oh, lah nggih. Tuwa male mbahne niku tuwa.
4: Pak Wikarto sing iki.
1: Nggih niki.
2: Ah niku lho.
4: Bapakne bocah kuwi.
1: Niki bapakne bocah
2: kuwi. Nggih nggih nggih.
1: Yo niki bojone niki.
4: Bojone bocah
1: niki. Niki.
4: Wong iki. Kowe bojone Pak Wikarto.
1: Nggih, njuk niki anake.
4: Lah ngono.
1: Eh? Sampean dayoe.
4: Aku ora dayo.
1: Oh, mboten.
4: Aku teko mrene iki ora arep mbedayo.
1: Ajeng.
4: Ngono. Ming arep genahke.
1: Oh, nggih.
4: Jarine Pak Wikarto duwe utang.
1: Nggih.
4: Nah, iki.
3: Sampean sinten ta, Den?
4: Oh, durung ngerti aku.
1: Nggih, asmane.
4: Diwanuke. Nggih. Iki sabetan.
1: Oh, sabetan, sabetan
4: ngono. Iki werna-werna sabetane ana sing ala, ana sing elek.
1: Nggih. Mboten sing sikile kurang munggah,
4: kita. Heeh. Ana sing trampil, ana sing nek ajaran bundet.
1: Angel nggih, nggih.
4: Ya kok tuding kowe bundet.
3: Nggih. Iku sabetan apa to, Mbok?
1: Abu ka sak karepe.
2: Sabetan iku anu kengasmo nggih.
4: Bekleru.
2: Pripun? Pripun?
4: Dudu.
2: Ah, pripun?
4: Sabetan kuwi kena diarani apa ya? Jogobaya. Tukang sing nentremke kahanane jenis sabetan.
1: Nah.
3: Lah nek jenenge?
2: Nek namine, namine.
4: Maruta Tile.
1: Oh.
2: Maruta
4: Tile.
1: Tile.
2: Niku tegese napa?
4: Nek cara Jawa kono Maruta Tile.
1: Nggo gawe cemplon
4: ta. Gandeng iki ning Bali Maruta Tile.
3: Terus pangkate sabetan niku wau.
2: Lajeng wau ngajeng kok ngendika nek kula duwe anu utang kalih juragan pun preso njenengan.
4: Lho aku ki abdine. Aku ki abdine juragane Sukadana.
2: Oh, nggih. No.
4: Kok nggih. Piye? Kok pirang-pirang sasi ora pasok piye?
2: Ah nika, nika.
4: Lho kok nudingi bojomu?
2: Ah nika.
1: Nggih mboten napa-napa. Niku isane sek nudingi bojone. Nek liyane mboten iso.
4: Oh.
2: Sing ajeng wangsulan niku bojo kula nika.
4: Ora
2: nggih.
4: Piye-piye? Mbok piye?
1: Kula sing kon wangsulan niki dereng gadah. Sesuk nek pun gadah, niki ajeng kula caoske.
4: Kapan le duwe?
1: Nggih, mboten ngertos nggih. Mangke nek
3: kira-kira anu, piye? Ora suwe ngono, Mbok.
1: Mboten suwe kok.
4: Wah, kowe mung arep njanjani kowe.
1: Oh, mboten.
4: Mung arep ngapusi kowe.
1: Mboten.
3: Saestu kok dereng gadah kok niki.
4: Ora kowe iku jenis sapa kowe anakmu kowe?
3: Kula Kadek.
4: Sapa?
3: Kadek.
4: Godek.
1: Mbak mriki lho, lah prisane mriki lho. Wis kowe gak matur nak.
3: Jenenge Kadek.
4: Oh, Kadek.
3: Pun mireng dereng.
4: Kadek iki nek cara bali kene Kadek.
1: Nggih.
4: Nek cara Jawa kono kodhok.
1: Oh, nggih. Ngaten nggih sakit. Wis ben engke wae nak.
3: Aku padake kewane.
4: Wis paham nek Jawa ki rak nglegena.
1: Nggih.
4: Nek nek kene ora ana nglegena. Bab legono iki tanpa sandangan.
1: Nggih.
4: No. Mau nek kene ra sandangane mung cupet.
1: Nggih.
2: Niki ngeten Mas Sabetan. rehne sampean sing diutus juragane ken nyuwun utawi nagih kalih kula nek dina niki kula dereng saged nggih cobi mangke sepasar-sepasar malih kula tak anu ngaturi keterangan kalih juragane sampean niku.
4: Ora iso. Reso, reso. Aku mrene iki kudu nggawa keterangan sepisan, ping pindho kudu njaluk duit utangmu marang juragane Sukadana. Ngono? Dadi nek kowe semaya iki semaya iki njur ana watese iki. Sepasar, rong pasar, telung pasar, asal pasar wis ora iso.
1: Nggih, nggih. Leres iki.
2: Kok kowe manggang nggih terus kepiye?
1: Nek nakon ngapake? Ora ya dinggi
2: kok. Ah, kowe iki terus matur
1: mawon. Awake dhewe wis matur durung duwe ya
4: durung duwe. Wis, ngene wae, ngene wae.
3: Ngandu nyuwun ngapunten nggih. Niki kula sing semaya. Sesuk nek kula duwe dhuwit tak sahur men ngene juragane sampean niku.
4: Oh, ya, ya ngono ya kena. Kowe ya siki sing nanggung kowe.
3: Nggih, angsal nggih.
4: Oleh.
2: Ora apa-apa. Kula niku aja nyambut gawe kok.
4: Oh, ha, ning ngono. Aja nganti kowe komblenjani. Saiki anakmu ki si kadek iki dienggo tanggungkan wae tak sowan ki juragane Sukadana.
1: Lho mboten, mong iki anak kula sing ajeng nyambut gawe.
4: Ora iki nggo tanggungan kowe
2: gak iso. Ora iso golek dhuwit.
4: Ora ayo, kowe melok yo.
2: Jaluk tolong tanggo-tanggo ayo ayo
1: kepiye kan jaluk tolong tanggo.

0: cincin apa sampean? Ora cincin ngono kuwi to, Deni.
1: Karang wong tuwa iki dilo-dilo mandeg. Dilo-dilo leren.
0: Iki to tangane mesti kosok tangane iki lho.
1: Mumpung ora ana wong, mumpung adoh omah. Neng papan kene iki sepi.
0: Aja ngeret-eret ngeten iki. Klambi barang deret-eret.
1: Ayo tondek. Neng grumbul kono yuk.
0: Iki lho sampean iki. Ora ngeten iki to.

0: piye?
1: Ampun tuh jadi gak ngenteni nek sampean ora ngecel kan tak.
0: Piro banggane wong wadon, eh?
1: Ning kula niku ora seneng kali sampean kula moh.
0: Wah, diseneng-senengke. Aku ki alus iso kasar iso, eh? Kowe gekak oleh ngati tak rudo peksa, eh? Lah rut tetar bombo sing kepiye?
1: Nek kok
0: bombo sing kepiye? Yo.

0: rumangsaku rada gedhe. Kene, Kak. Rumangsaku rada gedhe yang ini.
1: Lah nggih. Nganu Mas Menggung Prabowo, ten ngalas kan kok nang iki rane ngalas ya.
0: Nang segoro ngene kok ngalas.
1: Kaya isih nang pinggir mau kelingan gak isih. Nang pinggir ngalas urung nyemplung segoro mau.
0: Lah iya,
1: ngarep. Angin gedhe iki wis lumrah Mas Menggung.
0: Lah iya. Ya ming lemu nyatang wae kudu ngati-ati. Aku sak temene nek nang dhuwur bae tong niki rak janjane wedi.
1: Wah.
0: Piye to?
1: Ah sampean niku rak prajurit sing pangkate Temenggung iki wis dhuwur lambian iki apa ya ra di gladi.
0: Nek le di gladi iki ya di gladi ning rene suwe nang daratan iki ora tau ngambah nang banyu iki rak yo. Iso lali to.
1: Niki segoro ngendi ta pernah iki kok aku. Kaya kok arahe kok saka Jawa Wetan kok njur nyemplung ngetan terus.
0: Iki aku yo bingung kiblat
1: iki sing anu.
0: Diner iki ngendi to iki?
1: Ha tujuane iki nang Bali nek terus ngetan terus nang Bali.
0: Lah iya. Terus awake dhewe iki nang dhuwur baeto iki arep rampung sesuk kapan?
1: Ayo tekan mangsane mengko nek wis nang daratan rak njur layone Kang Mbok Ayu Angkraini iki njur dikubur rak ngono. Anu
0: piye?
1: Mas Menggung.
0: Piye?
1: Janjane nek sampean preso sing sak tenane iki lelakone niku pripun ta waone niku? Nalika Kang Mbok Ayu Angkraini kok dadi terus disedani niku karo Mbah Sumbita iki
0: upama ngerti perkarane rak ya kowe wong kowe iki mantu dalem Ki Patih Reksanata to.
1: Nek kula niku cerita nek mantu ning kedadian sing sak tenane niku wong ora ngerti. Ngoten. Ming krungu-krungu kabar sing kula tampa niku sedo disedani.
0: Dan nek ngono
1: apa disedani apa pancen kuwi
0: miturut kabar sing tok krungu.
1: Wah, nek jane ya pripun nggih. Nek kabar sing kula tampa niku pancen dawuh dalem. Sebab iki nek nganti ora sida dhaup karo putra Kediri.
0: Ya,
1: niku padha karo misahke le pas duluran antaran negara Kediri karo Jenggala.
0: Jalaran antarane Kediri karo Jenggala wis ana rembug.
1: Rembuk no. Dhisik to karo si niku Paneng Pati karo Dewi
0: Sekartaji
1: Galuh Candra Kirana kuwi. Kok wis ana rembuk luwih dhisik kok wurung. Ora dibacutke malah nresnani karo putrane Rama Patih Kudunawarsa.
0: Ngaten. Nek perkara sedane Raden Ayu Anggraeni kuwi ya padha janjane. Sing tak krungu karo apa sing tak kandhake. Pancen dikersake karo ingkang sinuwun. Jarene ngono.

0: Nek kok ya aku ya ora ngerti dhewe sapa sing ngedani.
1: Perkara kaya ngono ki ora iso dirembug sing apik-apik ngoten napa nggih. Mas Menggung lho. Lho perkara katresnan niku ya angel lho. Nek wong wis muni jeneng wis tresna menika wadhawa mati.
0: Kakang Prasanta. Ya bener kandhamu. Nek sing jenenge katresnan kuwi mbok dikepiye wae nek wis bacut tresna ora iso dipisahke. Mbok menawa siji-siji ning dalan kudu ngono kuwi.
1: Lho apa nganggo dalan siji niki ora iso. Ngoten lho. Pap tresna banget. Ngoten. Mongko isih karo patihe coba.
0: Ha iya.
1: Ha upamane Ndara Rama Patih menika upama duwe kekuatan tur wong duwe kewanen ngono mesti nglawan kok niku. Lho, anak wedok jare. Arak mergo kalah kuwasa karo ora nduwe kekuatan apa-apa nek wani ya mung cilaka rak ngoten
0: ta. Ning kabeh kuwi ngemu bebanten kuwi wis ana empere. Abot-aboteng abot wong bebrayan antarane Raden Panji Kudowaning Pati karo Anggraeni. Isih abot nyawijine antarane Jenggolo lan Kediri. Ya toh? Nek antarane Jenggolo karo Kediri ki teman anggone padha peperangan nganti kedelarung-delarung ora ana watese. Kawula kang ora ngerti duduk seleng perkara bisa dadi korban Kakang.
1: Nggih Mas Menggung.
0: Niku cetha kuwi rak ming cukup wong siji.
1: Nggih. Ha ning jur jur nek Ndara Panji paning pati jur ngengleng kaya koten iki pripun coba. Pun mangraoske. Jenenge apa-apa dibopong watu digendrong. Ya ta dikira
0: Anggraeni Ramaidu.
1: Pun
0: kasunyatane kaya mangkono Raden Panji Kudowaning Pati anggone banget nresnani semening dae Anggraeni.
1: Pun apa-apa niku mung ketoken karo sing ditresnani ta. Pun debok dibopong dianggep Anggraeni.
0: Kayu uga ngono.
1: Nah. Awong lunga nang pasar wong wedok wedok disikep muni Anggraeni kepiye kuwi.
0: Nah,
1: mati gila. Pun
0: kowe rak ya ngerti dhewe to. Sing isin ora mung aku ro kowe. Ning renik Kanjeng Pangeran Kudowaning Pati kuwi sawijining pangeran utawa sing bakal gumanti.
1: Nggih.
0: Kuwasa ning Jenggolo kok dadi nemoni lelakon kang kaya ngono.
1: Sapa-sapa dianggep Anggraeni aku. Aku lho menyedak menika ya dikira Anggraeni to wah Anggraeni kok kaya ngene iki kepiye. Ming niku le arep nambani niku lho sing ribet niku. Le arep nambani supaya Ndara Panji niku iso
0: eling ngoten. Ngereripih ngono lho Kakang. Nek karo kowe rak cinaket to kowe iki Kakang.
1: Nah nek le cinaket cinaket wong dasare sak niki pun dadi dadi sedulur pripean nek karo kula.
0: Nah.
1: Basane pripean.
0: Setitik anggonmu matur nang ngersane Kanjeng Pangeran Kudowaning Pati mbok menawa penggalih mengko bisa lilih. Nah, kasunyatane aku wis atur uninga kepiye-kepiye ora digape jare.
1: Nggih to. Ayo kepripun wong ya wis sapa-sapa wis taos pemut ya ora diagem pripun. Ayo angel kok.
0: Nah iya.
1: Nambani wong loro ngengleng niku angel nah. Bisane mari menika nek keturutan karepe. Ha mongko wong sing ditresnani wis gebacut mati. Wis saking tresnane Mbah Sumbita menika karo ndarane ya Bela Pati. Ha nek Sumbita ngono ora ana sing ngedani nek
0: ngene wae Kakang. Iki le mlaku awake dhewe rada digelak.
1: Han. Nggih.
0: Not nering angin iki lho Kakang. Layarmu kuwi rada tok ambake. Karben le ketuk. Tujuane awake dhewe iki gek ndang ketuk ngono lho Kakang.
1: Nggih. Iki wis isih adoh iki papane iki. Isih adoh nggone iki. Akeh melah Ndara Panji kaya isih malah wis isih cengalang jenggilang jenggileng. Wah, wis kepiye ngono
0: kok. Saking ngene wae.
1: Mayit jenggur
0: tok. Cedhaki ngono lho Kakang.
1: Oh, nggih. Ya dicethaki wong loro.
0: Iya, iya.
1: perkara layare engko men di
0: ya prajurit liyane ra yo
1: tandangi prajurit-prajurit liyane.
2: Dijeng anggrahene.
1: Lah rak tenang.
2: Wong oleh kula layaran nitih baito klayan sliramu. Mergo kepengin nginggar-inggar sliramu. Nyawang garising cokrowol kang aduh kang katon indah bisa njalari adem ayem opo meneh cecaketan klayan garwo kang banget ndak tersnani anggrahe.
0: Raden, kang garwo menika sejatosipun sampun sedo. Boten wonten tegesipun menawi Raden Panji Kudowaning Pati menika tansah getuni sedo dalem ingkang garwa. Tak yo ngono to, Kakang.
1: Ah nggih.
2: Paman Prabowo.
0: Iyih kula Raden.
2: Mulane Paman Prabowo ndak kanthi supaya nderekake nggon kula layaran kelawan diajeng anggraeni.
0: Iji
2: iki sak temene supaya Paman Prabowo uga melu ngrasakake kaya ngapa gembirane penggalih ku paman.
0: Iji Raden, sejatosipun manah kula ugi kados dene menapa ingkang dipun raosaken Raden Kudo Paning Pati. Iih kula mboten maiden sepinten gempaling penggalih dalem katilar dening garwa ingkang tansah dipun tresnani.
2: Ora tilar kok. Diajeng ngrene iki saiki lagi sare.
1: Cetha kaya ngono kok ya diarani
2: sing. Lagi sare.
0: Wah, piye Kakang Prasono?
2: Mengko rasuwe meneh mesti bakal ngumule sare. Terus bebarengan lenggah mirsani kahanan ombak ing sak kiwa tengening baita iki.
1: Ndara Paning Pati.
2: Kakang Prasono.
1: Wah, sampeyan iku ning menggalih niku pripun to, Ndara?
2: Lah menggalih kepiye Kakang Prasono?
1: Niku pun sedo ngoten. Nek pun sedo niku wis ora iso urip. Ngoten, wong wis mati kok. Menika mangke digawa ning prau menika nek arep dikubur. Kok panjenengan malah menggalih? Nek isih sugeng menika dos
2: pundi? Isih sugeng. Diajeng anggraeni iki mau mentas wae. Mundut pamit marang aku ngersakke sare sawetara mergo saya. Terus saiki isih sare. Ora suwe meneh mengko wungu mulane Kakang Prasanta mengko yen diajeng anggraeni wis wungu nggone sare sing bisa lho leladi karo diajeng anggraeni.
1: Wah. Nek lah kula ngladeni iki wis ora kurang-kurang. Ning mbok panjenengan menika tak aturi wening penggalihe. Diraoske menika wis sedo tenan, anjur arti
2: kapan kepenak nggone sare ya diajeng ora apa-apa kok pun Kakang nenggani sliramu nggone sare ana ing baeta iki.
0: Raden. Saestu Raden. Lajeng kula badhe matur kados pundi malih. Ingkang garwa menika sejatosipun sampun boten wonten. Sampun sedo Raden. Ih. Saestu Raden. Monggo to. Kula aturi menggalih ingkang wening. Mesakaken ingkang rama menapa dene kadang-kadang dalu.
2: Paman Prasanta,
1: kula.
2: Diajeng anggraeni ngersakke ngunjuk jare.
1: Waduh.
2: Dipundhutke Kakang Prasanta.
1: Njur, banjur arep tunjuke apa ki? Arep tunjuke apa nek wong mayit kok ngunjuk ku?
0: Kek njur piye awake dhewe kuwi, Kakang?
2: Lho borampe oleh ngasta saka ing jenggala ra isih akeh to.
1: Panjenengan menika tak aturi mut
2: Wong le nyawi subur rampe ya sak cukupe. Bisa cukup kanggo sak jerone. Aku klayan diajeng angreni layaran. Lah kok malah lingak-linguk ki kepiye paman Prabowo apa dene Kakang Prasanta? Kok malah do lingak-linguk ki ngopo
1: ta? Unjukanipun menawa sampun telas.
3: Inggih sampun telas.
1: Mboten unjukan. Janipun nggih mesakaken ampun menika sawek sare pun caosi unjukan nggih mboten saged ngunjuk.
3: Mangrajongi.
1: Wah, kepiye to?
2: Ditutuke oleh sare dhisik mengko. Kakang Prasanta karo paman Prabowo lagi arep budidaya leladi unjukan lan daharan klayan sliramu ya Cahayu ya.
1: Pun iki ngeten mawon.
3: Piye?
1: Kunarpane iki gek malah dilebokke peti ndak mung dipresani terus dadi repot.
3: Ya nek anu dawuh karo prajurit, aja mung wong loro.
2: Oh.
3: Abet e.
1: Eh prajurit kene ngedakke niki. Iki kunarpane iki dilebokke ning peti.
4: Nggih. Lho.
1: Niki lesa.
2: Ya sing anggreni
1: lesare ben
2: seketo. Arep digawa menyang endi?
1: Pun lebetaken wonten anu kendhaga wonten peti. Ten.
2: Ya. Ya Kakang Prasanta rapopo?
1: Tak geganggu lesare.
2: Oh iya. Sare wae kok. Ayune linangkung.

Baladewa. Sutresna budaya, Prabu Baladewa iku ratu ing Mandura. Putrane Prabu Basudewa lan Dewi Rohini kang pembayun. Rayine nunggal Rama siji ibu ana loro. Ya kuwi Prabu Kresna utawa Narayana lan Dewi Bratajaya iya Wara Sumbadra. Nalika isih timur jenenge Kakrasana. Prabu Baladewa kuwi pakulitane putih utawa bule. Dene Prabu Kresna ireng tunteng tekan balung sungsume. Mula kadang loro iku banjur sinebut gadang kinasih. Sutresna budaya, Prabu Baladewa jumeneng nata ana ing Mandura ganteni kalenggane ingkang Rama Prabu Basudewa lan diembani Patih Pragata lan Prabowo. Prameswarine asma Dewi Erowati. Putrine Prabu Salya ing Mandaraka. Karo Dewi Erowati, Prabu Baladewa banjur peputra kakung cacah loro. Asma Raden Wisata lan Wimuka. Sutresna budaya, pusakane Prabu Baladewa aran Sanjata Nenggala lan Alugara. Pusaka iku peparingane Bathara Brahma. Nalika isih timur, para putra Mandura iku padha dititipake ana ing kademangan Widara Kandang, diaku anak marang Ki Antya Gopa lan Nyai Sagopi. Putra Mandura iku padha disedulurake karo anake Antya Gopa yaiku Udawa, Rarasati, Pragata lan Prabowo. Sutresna budaya, ana ing Kangsa Adujago, Kakrasana utawa Baladewa, Narayana utawa Kresna lan Bratajaya dititipake ana ing kademangan Widara Kandang. Iku amrih ora konangan Prabu Anom Kangsa Dewa nata muda ing Kadipaten Sengkapura. Kangsa iku putra kawulane Prabu Basudewa kang lair saka garwa Dewi Mairah kang cinidra resmi marang Ratu Buta. Sutresna budaya, Prabu Gurawangsa nata ing Guwa Barong nalika sang Dewi lagi ditinggal tindak bebedak utawa grogol ing alas dening Basudewa. Mula Kangsa wujude ya manungsa satengah buta, watake wengis lan angkara murka. Pengin ngendih kawibawan negara Mandura, semono uga Kangsa uga kepengin mateni putra-putrane Basudewa liyane kang dianggep bakal ngalang-alangi gegayuhane. Ya kuwi nguasani negara Mandura. Carane Kangsa nganakake adu jago sing dinggo totoan negara saisine. Jagone saka Sengkapura utawa Kanoman, wujute buta gedhe apraceka ditya surati mantra. Dene jago saka Mandura utawa Kasepuhan ora liya Bratasena. Nalika ana adu jago iku, Kakrasana, Narayana lan Bratajaya padha nonton. Pancen adon-adon iku rame banget. Saben surati mantra tumeka pati dening Bratasena, kuwandane digotong terus dicemplungake ana ing tlaga Banyu Semangka saengga bisa urip meneh mengkono nganti bola bali. Sutresna budaya, ana ing peperangan Brontayuda, Baladewa ora melu perang. Anggone sedo sakwise perang Brontayuda.

wong kang padha iman, sira padha takwa wedya maring Gusti Allah, wa kunu lan sira dadiya ma'al shodiqin sumertane golongan wong-wong sing bener. Nah, para pamidang rahimakumullah ingkang tansah den wa'akni Allah Subhanahu wa taala, sahingga sumangga kanthi sifat sadik leres menika nuwuhaken kesaenan, kesaenan menika nuwuhaken wonten ing kebahagiaan, lancing sapa wonge menika ndamel kejujuran jujur lan niat jujur menika samangke ndak dicerat dening Allah nggih menika tiyang ingkang jujur. Sakbaling sak tangsulipun tiyang sing tumindak dusta lan niate dosa dusta menika nggih samangke dipun serat tiyang wonten ing sisinipun Allah indallahi kadziban tiyang ingkang dusta. Nah saengga jujur menika mboten namung manfaati wonten ing donya, mboten namung paring keselamatan ing donya, ananging dumugi wonten ing akhirat. Misalipun wonten ing surah Al-Maidah ayat 119. Qalallahu hadza yaumu yang kang sadikin. Lah menika, ages Allah, ya. Allah wis paring pandikan, ya. Ana ing dina kiamat iki, ya. Saatipun paring manfaat sodikina tiang ingkang ingkang jujur sid guhum lahum dan natun tajari munggu ing dewe wau surga ingkang ngalir tajar tatihal anhar jemeniko sungai-sungai menunjukkan kenikmatan koli tinggal kina jemeniko kekal ing dalam surga abada saklawati radhiyallahu anhum wa radu'an. Lan ugi Allah paring ridho, ya. Lan ugi Allah ridho maring dheweke wa radu'an. Lan dheweke ugi ridho dhateng napa ingkang dipun daturaken dening Allah. Zalikal fawzul azim. Sing kaya mengkono ndadekake kabejan ingkang agung. Nah, menika estu-estu para wong banget saengga sumangga teng donya menika jujur. Insyaallah menika ndadosaken dalan ingkang paling telak menuju surga, ndadosaken sebab ketenangan jiwa lan ugi ndadosaken kecintaan Allah Subhanahu wa taala lan ugi saged ndadosaken keselamatan kula panjenengan nebihaken saking bebaya saya menika ingkang dasar utawi boten ingkang dadak lan ugi ingkang kapungkasan kanti jujur menika insyaallah ndadosaken keberkahan fitni wal akhirah. Mbok bilih mekaten mawon ing awaket kita teraken mugi-mugi kanti sekedhik amalan saged menika etu njagi awak kula panjenengan saking rubita nirsami kala saibaya ingkang wonten ing donya panggesangan lan ugi napa malih wonten ing akhirat samangke. Aqulu qali hadza wastaghfirullah lazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

ateking pesanggrahan utawi pertapan suhini Sang Resi Seta ingkang musa utawi sedal musa dani gerahipun Raden Gatotkaca nampi swanipun ingkang wayah Raden Gatotkaca pangudyas marang Indra ingkang dereng kawiyosing sing

saku sagah ya. Sing kaping loro sadurunge ngadepi mungsuhmu ya Dursala nglakonana topong rame meniku kados putih ya. Topong rame kuwi nggawa sound system nang prapatan. Lah kuwi jenenge topong rame. Yang menika kekujengan. Pun badhe subuh kok malah kekujengan. Ora apa-apa. Iki bakal tumuring wahyu ki nang kene iki. Nang Sukoharjo ki mulo dinteni ora apa-apa. Injih ya. Wis mengkono sing dadi welingmu ing galo budal. Adepono Senopati ning Ngesina ya si Dursala. Ya Mas Putu, inggih yang matur sembah nuwun. Kula tumuli nyuwun pamit nyuwun.

wau ketinggal karo kowe ya, Gong. Engko lho do mlaku niku do banter-banter. Di masa Bimanyuar tumuju ning ngendi? Ah, badhe sumusul kalian para putra Pandhawa wonten ing Tegal Krusetra, nggih to? Iya, Pitru. Lho, ngendikane Raden Ndara Gatotkaca menika malah kala wingi kenging ajinipun Dursala. Iya, nanging aku wis diusadani dening Eyang Seta. Oh. Amene katon nggo kula dereke mawon. Ya ayo, enggal tumuju ning Tegal Krusetra. Ah, golekane Kakang Dur

Ngarepanku sopo kowe? Aku Gadut Kaca. Gadut Kaca. Iya, kowe sopo? Aku Prabu Kala Rumbiyana. Ana ngendi Endang Sempani? Mati tok jelek iki ya. Sejeng kewan wae aku rap. Kepethuk ana ing alas kene, ah mesti ngapusi. Endang Sempani iki wanita ayu mesti ngartok alap dhewe. Ojo aton wus kowe Kala Rumbiyana.

0: kok sepi. Kula yo brus brus plekar ngono.
1: Oh Prabu menika ngece dhateng kula.
0: Endang Sempani di Taman Haji Lorontoko mestinya ajur umur-umur kuandane.
1: Mboten niku.
0: Ora.
1: Mboten. Ayo toyang seto menika duro dhumateng kula.
0: Ngopo iki mau truk? Kowe iki ngopo iki ora ngerti apa? Kok aku iki melamerem e. Jan payah. Amrem kok karo ngadeg. Oh biasane iki teturon ngadeg e. Merem karo. Oh alah. Awu ngono kedadian kaya ngapa ora ngerti. Ora ngerti aku merem. Ah jan.
1: Ayo toyang seto mriko. Duro dumateng kula.
0: Piye Ndang Sempani? Nyuwun pangapunten sinuwun. Mila Raden Gatotkaca mboten saged ngrayang dhateng kula. Kula matekaji lembu sekilan. Rumakna Gatotkaca. Kok aji apa, Truk?
1: Lembu sekilan.
0: Kuwi ora iso ndumuk.
1: Ora iso.
0: Pokoke anggere sekilan ngono ora iso. Wah, payah. Nek bojoku njur sinau aji lembu sekilan aku nek cotho. Bojomu jedhak apa? Angel ya Truk ya, angel le. Oh mek iki arep cah wedok iki. Putra anu iki resi e. Ayu ya Truk. Oh ono meru wong ayu. Ayo kareng yo. Piye Gatotkaca?
1: Kula rumaos kawon.
0: Ditampa pasuwitane Endang Sempani. Ditampa mboten, Gus. Ayu lho. Nek kira-kira sampean nemah kula wae gelem. Kowe gelem akeh geleme kono sing ngono.
1: Nggih. Kula tampi.
0: Darah ngono. Ditampa paswitanmu Endang Sempani

0: aku biar jangan ngono kuwi, Tru. Kowe meneng bae togong wis arep esuk kok.
1: Malah kepareng matur sinuwun,
0: iya piye ndang sempani?
1: Kula badhe cos pambiyantu dumateng Raden Gatotkaca. Kula menawi wonten parengipun badhe mancing wonten ing kalpikanipun Raden Gatotkaca. Sewanci-wanci Raden Gatotkaca pinanggih mengsah. Kula badhe caos pambiyantu sinuwun.
0: Oh ya prayoga yen ngono.
1: Pancen endang sepanik wis mesti dadi jodho dawuhmu nggih Gatotkaca. Endang sepani tak paringi pusaka asma Dewi Golowati. Pancen kowe wis mesti dadi jodho dawuhe Gatotkaca. Inggih matur sembah nuwun sinuwun.
0: Ya inggal manjing ana ing kalpikane Gatotkaca.
2: Matur sembah nuwun

0: mboten suluk ora sah.
1: Paman Durna lan Paman Sengkuni nggih nika angger Kresna. Inggih Paman. Dursala sampun pejah saking asalipun Gatotkaca. Nggih. Enak murid kula niku.
0: Apiye? Mau menang kok saiki njur kalah iki ya padha wae.
1: Urung nasibe kok dicuni. Paman Durna, kula nggih. Estunipun para putra Pandhawa nggenipun badhe nyuwun pangsulipun negari Ngastina menika namung kinarya pemut dumateng Yayi Prabu Duryudana. Nggih.
0: Nggih, kagem Yayi Prabu kagem Paman Durna, Paman Durna ugi.
1: Nggih, nggih, nggih. Panjenengan iso gawe ala niku kula. Yo gawe pengaruh.
0: Mila Paman Durna ugi Paman Sengkuni kula aturi kundur wonten ing Ngastina.
1: Angsal angsun.
0: Monggo.
1: Tur kula pun mari kula. Bar cantemira sencaki kula pun. Pun pulih. Kados wingi uni. Pun bar picet ae rada merkengge.
0: Nggih, nggih.
1: Nanging kula nyuwun titip peling dumateng Yayi Prabu Duryudana supados langkung gatosaken gesangipun para kawula alit. Niki tugase niki.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Pati niku sampean apa kula?
0: Kula.
1: Ah. Babakan kaprajan niku sampean sing kudu ngelingke marang Anggir Prabu Duryudana.
0: Kula iki ya saben dina ngelingke ning pengaruh sampean niku sing
1: kelek. Iya ya. Nggih, monggo kula aturi ninggal kundur Paman Durna ugi Paman Sengkuni. Nggih, nggih. Kula nyuwun pamit.

0: Sampun ngabiyarso Gethuk Goreng kalian Kutha Purworejo. Sugeng dalem kang sampun kinten WhatsApp nggih 0895 0144 1066. Wonten Pak Ruslan, sugeng dalu Mas Pak Ruslan, kinten Gemba Narto Indro, Bunda Dwijo, Bu Sri Utami, Mami Sartika, Bu Yayu, Lek Gono 47 Subagyo, Bu Wagianti, Bunda Tuti lan sedaya kemawon. Lagunipun manut Mas nggih. Matur Pak Ruslan. Pasar Pijinan nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu Jawa, sugeng dalu Mas Miskam badhe nderek kintun-kintun nggih Mas, ya Bunda Wagianti, Mbah Ijem, Bu Trijo, Bu Yayu, Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Sagio Patupar, Pak Depaimin, Mas Rian, Mbah Mus, Mami Sartika, Mbah Yono, lan agem setyo kemawon. Lagunipun nderek ingkang sampun samekta matur nuwun wekdalipun agem Mas Miskam sugeng tugas kang sampun mangke nggih matur nuwun Buati. Salajengipun wonten Ibu Warini ingkang wonten Semanu, sumangga.
1: Halo, wilujeng dalu Mas Miskam pamuji Ibu Warini pripun wonten ing Mipop Jawa. Leres. Dalu menika tansah pinaringan Mbah Rahayu Wilujeng nggih. Agem keluarga tansah sehat sedayanipun. Ugi sugeng makarya ngantos mangke paripurna. Derek kinton-kinton nggih Mas. Kagem Budwijo, Mbah Noyo, Mbak Supriyati, kagem Bu Sri Utami, kagem sedayanipun kemawon wonten ing pundi papan. Matur sembah nuwun paringipun wedal kangge kula. Salam budaya Mas Miskam. Matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Warini, ngamung kasen wonten Ibu Supriyati sumangga.
2: Sugeng dalu Mipop Jawa.
0: Nggih. Dalu
2: Mas Miskam pambudi kados pundi pawartosipun keluarga Ibu Putra sami sedayanipun ya Mas Miskam pambudi. Sugeng tugas salam sehat selalu. Kula badhe nyuwun sekar Gatut Kaca Edan menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih sak menipun ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Mbah Noyo, Bunda Dwijo, Bu Sri Utami kala wau. Kula nembe ceklik Mas. Kalian Bu Agianti, Bu Warini, kalian Pak Bambang Sutarno, Pak Mbah Mus Tanjung Pinang. Kalian Bu Agianti, kalian Bu Warini Semanu, Burubini Burubianti, Bu Atun, Mas Hadi Poncosari, kalian Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Mas Sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mipop Jawa dalu menika. Matur nuwun Mas Miskam pambudi.
0: Sami-sami nggih, sugeng dalu ugi kagem Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur Semanu Gunung Kidul. Wansur wansur bangkan menerlang kaling kalian manjing pinggir kali.

Sampun kabiyar sawonten langkah linggalian mancing pinggir kali. Matur nuwun kagem ingkang sampun WhatsApp 0895 1441066. Mungkin kan sampun ya sawonten 552219. Mungkin-mungkin lagu dalam menika saged tetes sepang libur ugi jambi saya kemancanan sedaya. Mungkin ingkang saken lakon mobile ingkang dereng caket ulaturaken dalam menika sanes wekdal nggih mugi saged pinanggih malih wonten ing kiaran Mi Pop Jawa wekdal candhaipun. Minangka lagu ingkang pungkasan menika wonten Domblong kalian Katon Siji. Wow, sono sugeng pisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih sugeng dalu matur nuwun sumangga.

aneh temen iki. Sewengi kecepet gon ku mancing walesane ora obah. Bareng wis bangun ana iwak ndedeti pancing nganti meh kualan gonku nggone liwalesan. Sajake iwak iki gedhe banget. Opo iki? Ono wujud member keyong gedene sak gentong gilap mencorong kuning kaya emas. Opo boyo iki sing bau reso kali kok ngilok-ngiloki. Papan perek kanggo ngremet sungute sak upet bulune mengker. Prayogo tak gowo mulih wae.

ing mustikaning kenya pun kakang ngerti lamun si adi katresnane marang kadhang tan prabeda karo bebaumu kanan kiri nanging para winasiswus kerep paring dawuh rong prakara kang tansah dadi gondelane ngurip yaiku manembah lan budidaya. Budidaya kepriye bisane ketemu marang kang lagi uncat songko projo manembah teman jane tansah ngagungake marang asmane kang murbawasesa jagat gumelari tansah ngayomi marang sagung tumitah kang temen watake sarta suci budine rong prakara lamun wis kacaku mujudake laku utama temah babar padang jinglang kang padha sinandhang.

0: Kenal kulo ampian paduka tanapak antolo kapracena lamun paduka panguwaos sak nginggiling manungsa kok lampah mekaten manawi paduka dewa sinten ingkang abebisik saha ing pundi kayanganipun.
1: Kawruh ana jeneng ulun Jawata ing sithik pangudal-udal bebisik ulun Bathara Narada.
0: Aduh pukulun ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk usaha ndap padha paduka

aning wanudya kang gumelar iki sayekti ora ana ingkang maweh sengseming rasaku kajaba andulu marang Siadi sanadyan ana madya padha mulyaning rasa nganti kaya lenggah ana swarga lupa.

kulotan tritomo amiwiti carita waloko nenggih wonten dongengipun nagari agung kang masih siningi jejuluke Sang Prabu dasar putra kathah gumrayah gagah-gagah uragili pawestri dados mustikaning putri tresno dateng kadang sungkem dateng romo ibu ing mangsa menika si wuragil sawek nandang sungkawa denya pisah lan kadang merdo kang dawek kalimput ing pepadhang kenging kudu tan prasaja kataman guna winilut ing raja brana ati lali ngreksa raharjaning negari sagunging kulawarga kang tinilar bubar pating salebar ambudidaya mrih sang putra engeta lamun dadi satriyaning praja Gusti menika ingkang babak sepisan tumunten kasambet suluk anglaeng dening Joko Kanduwar

0: Dena. Mugian dados nornaning panggalih paduka Gusti.
1: Duh Kakang Mas, carita ngaya wara kemawon teko dadak dipun tanggat. Menapa kiran kawula ngriki ingkang hami carita miwah sesindenan.
2: Duh Mustika jejimating pun Kakang. Ojo kesusu ngarani ora becik. Amargo soko petongku carito mau lagi babak sepisanan Kakang Jarudeh lan Prasonto drenging atiku tan kena sinayudan enggal kepingin krungu dongenge si Keong Mas sang kepono sesajene ojo nganti cicir anut prajanji kang wis podo karembuk ing arep.
3: Sampun kula jawisaken mboten ngujiwani.
4: Mapang sampun sumadiya saderengipun kadhawuhaken.
2: Keong, yage sira ndungengo ndak pidhangetake.

pun kakang rumong soluput kalimput laling tarak broto nganti gampang kena paekaning musuh mungguh gancare mangkene ratrining hari respati jroning pun kakang mempen ana patunggul gagat raina wancine wiworo mengko praupane pun kakang kaya kasempyok banyu mawar sanaliko aku ngantuk wanci esuk aku nglilir siji papane nganti tan weruh kiblat lali ing garwa putra kaya kasrimpung dadung kaya kacancang tambang sateruse yo banjur mangkene kalebu kakang jaruteh lan prasanta.

Kending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending kati potosih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending kati potosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang saksampunipun nindakaken upacara panggih. Gending kati potosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan

0: segere abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo to kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.